0: Oh Leute, bin ich geschafft, du. Na, von euch ja auch, ne? Aber tolle Sendung, danke für das Einschalten. Und Hanni ist ja normal, ich hab's ja drauf. Ja, sie ist, naja, also zweiter und dritter Chef, ne? Ja,
1: Ja.
0: das teilt ihr euch ja bei dem Radio-Clan.
1: Genau.
0: Und hier
1: Und
0: bei.
1: bei Sonthost, der Radio eben hört, eigen. Ja, genau.
0: Und da muss ich noch
1: Ich
0: zu.
1: Chef.
0: Ja, und du musst auch mich noch freischalten. Ach, ich muss auch noch meine Bewerbung fertig machen.
1: Ja,
0: Moment,
1: genau. Ja, da war ja
0: ich
1: was.
0: hab ja Schreiber und Papier.
1: Bewerbung.
0: Schlagerpalast muss ich bearbeiten, muss ich bearbeiten. Magst du mir da mal einen Zettel geben? Egal welchen. Ist jetzt schon zwei, aber man kann ja nicht.
1: Naja,
0: Boah,
1: vielleicht passt
0: vier.
1: das noch.
0: Aber die brauche ich ja sowieso noch heute wahrscheinlich. Wenn noch Sachen kommen. Also Soundhouse Radio. Könnt ihr auch gleich euch mit aufschreiben. Vielleicht hat ja Hanni Bock, euch auch noch mit aufzunehmen. Soundhouse, ach so, Radio, ne? Nee.
1: Soundhouse-radio.de.
0: Also das O fehlt. So, Punkt.de. Kann man es lesen? Also
1: Ja.
0: ich ja. So.
1: Und dann Magic minus,
0: Magic.
1: ja,
0: Also Magic geschrieben.
1: genau,
0: Ne?
1: minus
0: Minus Radio.
1: Power
0: Power.
1: Radio.
0: Ach, das war der, ne? Mit die, ne? Es versteht ihr gar nichts mehr, genau. Magic Power Radio
1: Ja.
0: und dann die. Ach, da werde ich bestimmt mit die gut auskommen. So, und dann hatten wir Teddy. Lassen wir erstmal, ne? Man weiß ja nichts. Ne?
1: Teddybären lassen wir erstmal
0: Ja,
1: raus. Ja,
0: ich
1: die.
0: auch definitiv. Oder nochmal versuchen. Also ich hatte ja, das kann ich euch hier auch euch verraten, liebe Zuhörer. Ich hatte ja auch schon geguckt, gibt es ja genug Sender, auch in Berlin. Und da existiert ja auch ein schwuler Sender. Zehnmal angerufen, zehnmal hat sich keiner gemeldet. Oh, zehnmal berührt, keiner. Gibt es ja auch ein Lied von, ne?
1: Ja, genau.
0: Und ich glaube, es waren sogar tausendmal, ne? Tausendmal berührt.
1: Tausendmal
0: Nee, da rufe ich
1: berührt.
0: also nicht so oft an. Nein, nein, komm
1: Nichts
0: gar nicht.
1: passiert,
0: Ja,
1: genau.
0: genau.
1: Und
0: Und
1: dann hat er Zoom gemacht.
0: ja, und dann muss ich da noch mal gucken. Vielleicht weiß ja Hanni was in ihrer Funktion
1: ja.
0: als Moderatorin, meine ich.
1: Ja.
0: Genau. Das andere verraten wir nicht, ne? Das ist unser Geheimnis,
1: Nein, nein,
0: genau.
1: nein, nein, nein. Ihr dürft alles essen, aber nicht alles wird
0: Ach, die
1: gekauft.
0: wissen doch schon Bescheid, wenn wir hier beide sitzen, ne? Eine gute Freundin, ja. Manchmal kriegt man sich natürlich auch in die Wolle, was normal ist. Ach, guck mal hier, null. Aber dann ist irgendwo ein Fehler, sag ich mal. Und ja, angeblich senden wir nicht. Alexa, senden wir? Ach so, Alexa, zweimal lauter, meine ich. Oh, jetzt hat
1: Ja,
0: er
1: es
0: sich
1: ist
0: aufgehängt.
1: deine
0: Egal.
1: Stimme.
0: Machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik, dann können wir weiter labern.
1: Genau.
0: Und dann sind die Zahlen wahrscheinlich auch gleich wieder da, die er gerade anzeigt. Dann würde ich sagen, genau, du nimmst den dahinter und zwar mit Captain Cock und seine Saxophones, Sexy Hexy. Die Bouzouki klangen
1: Klang
0: durch die.
1: Nacht,
0: Nein,
1: Sommernacht,
0: Sommer, genau.
1: Nacht.
0: Wir haben ja Sommer, gell?
1: Ja.
0: Und dann nimmst du den bitte.
1: Karl May, nicht der Karl May.
0: Der wird
1: Nein,
0: anders geschrieben, ja,
1: wir wollen
0: genau.
1: nicht Winnie-Two spielen. Genau. Wie Wolken feiern?
0: Wir, da steht ein
1: Wir
0: R.
1: wollen feiern an. Oh
0: Vielleicht
1: Gott.
0: solltest du eine andere Brille zum Lesen dir
1: Nein,
0: holen.
1: mir wischt mein Mann dauernd die Augen. Ich bin ja auch noch ein bisschen krank, ja. Das ist
0: Erkältung
1: nicht Geltung.
0: hier weg und setz dich woanders. Aha, so.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////